Oh yes, mo re tsareng FM ke Ringo o tsamale le ke Ringo tsamale malai ke bare mtholese. Oh yes. Mo re tsareng hey ban. Zibura, wirala, zibura. Mrezwa aharanya va, mrezwa wa aharanya va. Ya manya totaman, bone bo sela kere. O gopole mrezwa wa aharanya va, meri 26 minutes after the hour 4. Baru ya cemas bu. Wetsari ya cemas. Mereci wa akhirnya FM mokopo le gore ba re Sunday ya followers kere ya gompieno re kena mo maratong ke a kokota kere kopompulela mnyako wa ever ko gagago ke buela ba ratane gompieno ba re Sunday ya followers yes ke tsosa ka lona sa gompieno kopole kana go sa fediseng pelo tla bere kena mo tlhogong sa ka lona sa letsatsi. Ke buritse ke re morretsi wa ganang FM kare a onreditse o le kae o kana tshwara ka motata 0605731313 ore nya

0: Malapa ay kageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Xoliswa le moreetsi, dikgang tsa raborobongwe le di buisediwa ke Smakale Marumo mo Aganang FM. Tla re ditankgolole ka gore Constable wa sepodisi o thuntsitse batho ba bararo kana basadi ba le bararo le go gobatsa monna le mongwe pele a ka ithuntsa kwa lefelong la Nno kwa Masane kwa porofenseng ya KwaZulu-Natal. Seboledi sa sepodisi kwa porofenseng ya KwaZulu-Natal, Robert Netsunda,

leloko la sepodisi kwa Msane kwa profenseng ya KwaZulu-Natal o boleile basadi ba le bagago le go ithuntsa le go gobatsa motho a le mongwe kwa thabeneng kana kwa lefelo la nnotagi gone kwa profenseng ya KwaZulu-Natal mo letsatsing la maabane go fitlha ga jaana ga go itse gore seo se tlhotlheleditswe ke eng mme dipatlisiso di tsweleditswe. Tona ya lefapha la thuto ya motheo Sivio Kagobe mo letsatsing la gompieno o tla ema setšhaba ka lefoko go ka bega ka ga boikanyego kana ka ga boipaakanyo jwa lefapha la gagwe jaaka fa diketekete tsa barutwana ba phaposi ya ngwaga wa 2026 ya matereke ba tla bannela ditlhatlhobo go simolola mo bekeng eo e tlang ka llabobedi. Dikgang tsa gabo go bongwe ke di ba kutlwa go fa dikgang tse di latelang ka ura lesome le bongwe mo Aganang FM.

Kimberly, ke ne ke kopa ba ausi o tla fumana chance ya mme o opela tididi eo ka re ke tsamaile le lefatshe kaofela.

leloko lapele la setlhopha se le sa The Jazz Epistles, ke bua jalo ka Mosa Jonas Gwangwa. O na rialo a re Emaxoseni a re gorosa jalo mo metsotsong e le 15 fela fo morago ga ura ya bosupa, legato la obedi la thulaganyo ya letsatsi la gompieno e le pina e na e golola jalo ka ngwaga ole wa 2019. Ke nngwe ya dipina tse di tlhagelelang thata tsa monna yo, ke bua jalo ka Jonas Gwangwa, yo e ne ya re ka ngwaga ole wa 1954 ke ga a ne a bona.